0: Care pătănă!
1: Elephant, izumită nu tânchi hrupchi.
2: The Voice. We love music.